0: Nin?
1: Nin? Čekaj, se ne bumi razjasnin. E to je iz Goričkega u Piran, ne? Sam čekaj, ko će to da...
0: Ja?
1: Razjasni... Vlado Kresin iz Goričkega u Piran.
0: Ja? Pet moreš?
1: Ja.
0: Kako?
1: Čekaj. Uf, ko će gre, Marija?
0: Kako da letim?
1: Da letim, tebi sam se i meni tanzim.
0: Yes! Bravo, Jani! Odlično! Odlično!
1: Ni bilo nič odlično, ampak...
0: Mislim, v redu in dovolj dobro za to, da te pošljemo s parti vlakom na Laško pivo in cvetje. A imaš kaj kandidatov, da bodo šli s tabo? Ali kandidat?
1: Pa, normalno, jih bom takoj nabral.

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sam jo spoznao. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 tanenih novljiva vaserum.